0: trudia. Quin plat tan tundres lo cap d'un capule trudia.
1: Cujote lu,
0: esta que te lu. E pelus is un lempon.
1: Mi cujote lu,
0: esta que te lu. Nina oran paia mei pru. E can parles occita, scate vergogna. E can parles occita, scate vergogna.
1: Clame-te lu,
0: esclame-te lu. La réplique des cas de jour.
1: Réclame-te lou.
0: Exclame-te lou. Nina oran paia mei pru.
1: Pensa lou carmai.
2: Crane folklore. Amere biai.
3: Capit folklore.
2: Halionadau.
3: Ardit folklore.
2: Borcalasau.
3: Pedit folklore.
2: Nukirenau.
3: Hardit folklore.
2: E las bendemios? Gardar el latero. Weitan la ribero. Que me en cuero.
4: La la la la.
5: To je bila naslovna skladba albuma Flamme folklore. Kokanja je na tej plošči ohranila svoj prepoznavni temelj, tesno prepletena glasova Caroline Dufon in Lile Fraisse, okcitanski jezik ter tudi močan ritmični impuls. Toda novi album njun pogled razširja. Folklora ne razumeta kot rekonstrukcijo preteklosti. Za njo je material, iz katerega je mogoče govoriti o sedanjosti. In preden se poslovimo, še zadnji glasbeni izbor današnje oddaje.